0: Østre Akervei I Oslo, helt sperret nå inngående melder politiet, anbefaler på det sterkeste å velge andre ruter enn Østre Akervei. Men nå...
1: Vi skal til Frankrike sammen med Christer Behrens, som akkurat yes. tilbake. Hvor var det du har vært den?
2: Toulouse og Carcassonne, det liksom sydvestre av Frankrike.
3: Oui, oui.
2: Ja. Da du tilbake... 100 år I tiden. Alltså det liksom så här man kommer in I en sån små landsbyar och hver landsby har en lite där charcuterie och lite fromager och restaurang.
1: Charcuterie.
2: Det betyder det då är det pölser, skinka och en slakter kan man säga.
1: Ja. Och det andra var
2: fromagerie. Då är det ost.
0: Ja. Ja. Och när du ska briljera med din fransk, vilket uttryck brukar du då?
2: Jag är inte så väldigt bra på fransk.
3: Øystein spør bara för att han kan briljera.
2: Ja, vad är ditt?
0: Nej, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe för exempel.
2: Men ça va bien.
0: Ja, se, du kan ju lite.
2: Men du nu går vi in på det vi verkligen kan. Jag har ju tagit med mig lite ost, men
1: jag har varit på fromagerie.
2: Yes, och så är det slik att jag har ju varit och sett på inhöstningen och sånt där av vin och det tänkte jag vi skulle börja med för att jag har ju rest i många år och varit med på vinhöstningar och sett och sånt där och det är alltid en utfordring av våran året har varit alltså sol, regn och allt sånt där men de sista 10 åren så är det bara snack om att det blir varmare och varmare.
0: Ja.
2: Växthuseffekten. Alltså,
3: drivhuseffekten.
2: Drivhuseffekten. Och det är ett kämpeproblem. Alltså, tidigare så begynte man att hösta i begynnelsen av september och man var färdig ute i oktober.
3: Ja.
2: Nu startar man i slutet av juli.
0: Mm. Och, så pass,
2: ja. Ja. Och det, för det första, vinbonden får ju inte ferie. För de har ju alltid ferie I august, men det kan de inte ha. Men allting blir helt fel för att druvorna mognar för fort och utvecklar inte tillräckligt med smak.
3: Och så blir champagnen blir extra mycket procenter I, så syns jag det var ett uppslag.
2: Champagne var färdig, inhösningen I champagne var färdig 15 august. Det har aldrig varit färdig så tidigt. Och då, det är ju så när det är väldigt varmt så stiger ju sockerinnehållet I druven och stiger sockerinnehållet så blir det massa alkohol och nå tillåter då champagne att det kan vara 15% alkohol. Det är alltså helt insidigt. Så det som är gott med som nu ser en vin är att den ska vara lite syrlig och så den håller ju ofta 12,5%. Men den årets höst kommer om 2 år I champagne. Så
0: som man känner menar du då att champagnen blir dårligare på smak då?
2: Ja. Tidigare så var det slik att man blandade olika årgångar och det vanliga är då att man sparar de bästa årgångarna för att ge en tyngre årgång lite mer fyllde. Nu är det tvärtom. Nu kommer en kölig årgång så sparar man så mycket som möjligt på den för att fräscha upp champagne. Så det är...
0: Vad han vet, Christer Behrens, ja! Och snart så serverar han något som också lukter speciellt. Mer om det efter Jan Teigen.

0: Ja da, du er en optimist. Du tror at det er helg snart, og du har helt rett. Og derfor er Christer Behrens her med godsaker fra Frankrike. Og Eirin, du er jo en fan av Frankrike og Paris spesielt.
1: Åh, jeg elsker Paris, jeg elsker Frankrike. Ja. Og siste gang jeg var der, så vi synes det var så rart, fordi vi var på mange forskjellige restauranter. Og liksom hvert sted vi var på, så sa jeg sånn, nei, nå må vi bytte bord, fordi nå har vi fått det dårlige bordet ved siden av toalettet, for det lukter jo liksom litt sånn kloak.
0: Ja.
1: Og det skjedde på flere restauranter.
0: Ja.
1: Helt til vi var sånn, nei, men herregud, det er osten!
2: Det er ostedisken
1: som lukter.
2: Altså, hver restaurant med respekt for seg selv i Paris, de har en ostetralle.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig, når den står der, ja. Og osten blir litt sånn, bare nærmer seg romtemperatur, og det er en sånn her rødskittost, det lukter ikke godt, altså.
1: Det lukter jo kloak,
2: ja, og jeg kjøpte den her osten i Frankrike i går, og når jeg kom hjem satte jeg den i kjøleskapet, ja. Og så dro jeg og hølte et vinforedrag, og når jeg kom hjem og åpnet kjøleskapet, så var det som at jeg ville kaste dem ut gjennom vinduet. Altså, ja. det lukter ikke godt,
0: ja.
2: Men det smaker godt.
0: Ikke sant? Ja. Fordi når du har vært i Frankrike, jeg har altså, tatt med da, ost hjem og puttet opp i hattehylla.
2: Det skulle vært forbudt å kjøpe sånn typ som den her osten då, som er Saint Aubré eller Pont-Lavec og ha den med inn på flyget.
1: Ja, men hva gjorde du? Hadde du bagasjen vakuumpakket eller noe sånt?
2: Jeg hadde den i bagasjet, men det begynte ikke å lukte.
1: Nei, for sånn og den blir ikke da dårlig, for den tåler noen timer.
2: Ja, men den skal ikke, du ser at den har est ut litt grann, og ja. Det er et tegn på at den bare blir moden eller vært utsatt for varme, så att man den ska inte bli för varm. Så den här spiser vi idag,
1: ja.
2: Den här osten Saint Aubré. Men delikatessen jag har med mig, det är Roquefort.
1: Alltså den här gröna saken borta
2: yes.
1: där.
2: Det var ju ingångsspörsmål var gorgonzola kommer ifrån. Ja. Här tidigare.
0: Ja.
2: Den kommer från
0: Italien.
2: Ja, och Stilton kommer från
1: England.
2: Ja, det är England, ja. Men Roquefort, den är från Frankrike,
1: ja,
2: och den är man otroligt stolt över och med rätta, för den har en otroligt fin karaktär, och det är ju sån penicillin i den här, Roquefort penicillin heter det. Det är alltså
0: soppen
2: som man sticker in i osten, alltså Roquefort är ju lagad på vad heter det, geitemjölk,
1: ja.
2: Nej, fåremjölk, ursäkta, fåremjölk,
1: ja.
2: Och så sticker man in den penicillinen så blir det en naturlig och sund mygg.
1: Oh. Ja, naturlig mygg.
0: Medicin.
1: Ja.
0: Det är ren medicin, ja, det är penicillin.
2: Yes, och tror du det passar samma med vin så ska det
0: rimer på penicillin.
2: Yes, yes, ja, vi ska se. Ja.

0: Christer Behrens her. Det fredag, og han har med seg masse godsaker fra Frankrike. Masse oster, men bare så det jeg har sagt, man kan kjøpe disse i Norge også?
1: Ja, det kan du gjøre. Det er inga problem. Så, og Roquefort finner du i hver butikk med respekt for seg selv, tror jeg.
0: Ja. Mm. Og så har du med deg en Saint-Aubré.
1: Det er den rødskitte osten som man pensler sånn der. Og så har man med lite Sauternes.
2: Og
1: Sauternes, det er hvit søt vin. Den her er från Bordeaux, men det, man lager som hvit søt vin i hela sydvästra Frankrike.
3: Typ dessertvin?
1: Dessertvin, ja. Och det är väldigt gott till Roquefort. Har du aldrig smakt Sauternes och Roquefort, så ska du göra det. För att den är söt. Söt och syrlig den här vinen, och Roquefort är salt och lite stram, och det är alla våra fyra alltså grundsmaker. Så jag häller upp försiktigt.
2: Tusen
3: tack.
2: Se på den färgen.
0: Den är till dig, Christer.
1: Är det till mig?
0: Ja, den är till dig. Nej då.
1: Nej, det är en till värre. Och nu tar du en smak av Roqueforten.
3: Det ser vi.
1: Och så vill du känna att när det den lite stramma smaken, när det tar lite vin då, så bara det fyller hela garnen med, du känner smak både på tungespissen, på sidan, bak på tungan, så att det blir liksom en symfoni. När man dricker söt vin, så är det väldigt väldigt viktigt att man har vinen i munnen länge, för först känner man södman.
2: Oj.
1: Och så kommer syrligheten. Det är extremt viktigt, för annars hvis du bara dricker och sväljer, så får du bara en söt, lite klissen smak.
0: Ja, men hvis jag hade druckit rödvin till detta, ost och rödvin är ju sån klassisk uttryck, så hade det gått gärnt.
1: Ja, alltså disse två ostarna går inte med rödvin. Ja. Det är så karaktärsfulla, så det ska helst vara halvsöt vin eller helsöt som den här då.
2: Och så Roquefort är ju väldigt kraftig, men den andra var inte så kraftig, men jag skönjer att vi måste passa på vilken vin vi dricker då.
1: Yes, och så är det en, de har en fällesnämnare, de här Roqueforten och osten, för att den här är vinen lagad på ruttna druvor, råtna. Alltså det är en sopp som sätter sig på druven och suger ut vannet, så att den skrumpnar in, och så blir det väldigt mycket socker i. Det heter botrytis ädelråte.
2: Wow.
1: Så, och det gör att den här vinen får den här speciella karaktären, och den framstår inte så söt som den är, utan det blir en extra dimension.
2: Fy for at jeg skal ta alt det du sa nå og fortelle det i selskapet i helgen, altså, for da virker jeg så ekspert etter.
1: Men Sauternes og Roquefort, det er en klassiker.
2: Oui, oui, salut! Ja.
1: Nu, skål!
3: Bon weekend!
0: Hors salut! Mm.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Mamma, hvor er pappa?
6: Han skal rydde i hagen.
5: Men han er ikke der.
6: Å, da er han selvfølgelig på
5: Biltema.
7: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
8: Her kommer en fun fact. Avonova er et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
9: fikser det! Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
10: Denne kaffepausen er til deg som er lei av tunge og klumpete vernesko. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Airtox GL66R får du en lett og komfortabel verneskolett som gir deg den beskyttelsen du trenger. Forescript-teknologi gir solid grep, og Nanotech mikrofiber gir rask tørk og minimalt vedlikehold. Husk at vi har annet verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.